0: 边边边压着宽恕。
1: 别管他飞那么远，他飞了。
0: 边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边边
2: Tembulunu ko tembulunu ko ko tuwa be tembulunu Aya terne